0: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong. Pagpamalandong, diri sa Jesus 2 DXKI.

0: Ang aton takna abyan alas 4:02 sang hapon.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: kaugako, walay katungod sa pagsugid sa bisan unsa hangtod nga kita magasugid sa atong kaugalingong mga sala. Kung sa imong pagbati karon higala gigsuon, wala kay mga sala nga angay isugid, gikinahanglan nga ikaw mudangop sa pulong sa Dios. Ang pagsugid nagpasabot nga ikaw miuyon sa pulong sa Dios. Inay nga ikaw magahatag og mga alibay og mga pangatarungan sa imong mga binuhatan. Diha sa pagsugid, kita nagatawag sa atong mga nabuhat nga sayop og sala. Kung kana atong pagabuhaton, ang Dios matinumanon og matarong nga magapasaylo kanato. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon, magahisgot sa pagsugid sa mga sala nga mao'y sinugdanan sa usa ka revival. Kini atong mabasa sa kapitulo 9 sa libro sa Nehemias.
1: Og dili na ko magdugay pag maayo mga higala gigson. Ani abasahon ko ang bersikulo 1 ngadto sa 2 nga kanato nagaingon. Karon sa ikaluhaan og upat kadlaw nining bulana, ang mga anak sa Israel na nagkatigom sa pagpuasa og may sapot nga sako o yuta sa ulo nila. O ang kaliwat sa Israel, mingbulag sa ilang kaugalingon, gikan sa tanang mga lumalangyaw o nanagtindog o nanagsugid sa ilang mga sala o sa mga kadautan sa ilang mga amahan. Ilang gisugid ang ilang mga sala, matod pa. Ang ilang kaugalingong mga sala o ang mga sala usab sa ilang mga amahan. O sa tres miingon, og sila ming tindog sa ilang dapit og ming basag gikan sa basahon sa kasuguan ni Yehuba nga ilang Dios sulod sa usa ka ikaupat nga bahin sa adlaw og sa ilang ikaupat nga bahin sila na nagsugid og nga nagsimba kang Yehuba nga ilang Dios. Ang pulong sa Dios nagapadayagid ngadto kanila sa ilang pagpakasala. Ang ilang pagpuasa, pagsuot og sapot nga sako og ang pagbutang og yuta sa ilang mga ulo nagapakita sa ilang pagkamatinuoron. Og misunod usab ang pagsugid og pagsimba kanila ngadto kang Yehuba. Nining adlawa, ang bagong henerasyon labing salawayon sa nahaunang henerasyon. Og ingon gayud niya na ang nahitabo, apan kun sila mobalik ngadto sa pulong sa Dios, mawala ang ilang salawayong kinaiya og magasunod sa pagsugid nga sila nangapakyas. Apan una sa tanan, sila gayod bagasugid sa ilang kaugalingong mga salauna. Ikaw og ako usab, way katungod sa pagsugid sa bisan unsa hangtod nga kita magasugid sa atong kaugalingong mga sala. Kun sa imong pagbati karon higala gigson, wala kay mga sala nga ang isugid, kinahanglan nga ikaw mudangop sa pulong sa Dios aron masayad ka sa tanan. Ang mga kaliwatan ni Israel nagbasa sa kasuguan, mga 1/4 sa usa ka adlaw ug unya sila nagatuman sa ilang mga nadungog ug nabasa ug sila nagsugid sa ilang mga sala. Dili gayud nimo higala madala ang Dios nganha sa imong dapit ug daghan ang nagasulay sa pagbuhat niana ug labaw na gayod nga dili usab nimo magkabot ang kahingpitan higala ug igsoon nga matuboy ka ngadto sa nahimutangan sa atong Dios. Ug kun ikaw pananglitan magaingon nga ikaw nakabot na niana, ginimbungan mo ang imong kaugalingon mismo. Dili ako ang nagasulti niya na mga higalig igsoon, kundili ang balaang kasulatan ang nagapamatod niya ng tanan. Nga ni imatod pa sa unang Juan, Kapitulo 1, Versikulo 8-9. Kung muingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, o walay kamaturan din hika nato. Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon o matarong siya, aron pasayloon kita niya sa atong mga sala. O paghahinduan kita niya gikan sa tanang kadautan. Kun imong pagabasahon ang purong sa Dios si Galagson, imo gayong makita nga ikaw, kita, ako, makasasala. Ug sa diyang ikaw magadawat niya na tinguhaon mo gayod ang pagsugid sa imong mga sala ngadto sa Dios. Ang pagsugid nagapasabot nga ikaw miuyon sa pulong sa Dios. Inay nga ikaw magahatag og mga alibay og mga pangatarungan sa imong mga binuhatan. Diha sa pagsugid, kita naghatag sa atong mga nabuhat nga sayop ug sala. Kun kana atong pagabuhaton ang atong Dios nga buhi, matinumanon ug matarong nga magapasaylo gayud kanato. Kun inyong hinumduman nga didto sa lawak nga ana sa hitaas, ang atong Ginoong Hesukristo naghugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan. Ingon usab niya na mga kahigalaan ug igsunan ang iyang gibuhat karon didto sa tuong kamot sa Dios, didto sa langit kadapit. Siya nagahugas ka na to. Dili ikaw makalakaw sa kadalanan mga higalag igsoon, nga dili gayod mahugawan ang imong mga hunahuna ugha ang imong mga mata, ugha ang imong mga nalunggan. Ugbusa, kinahanglan mo dangup kay kita sa atong Dios, ug magasugid sa atong mga sala. Human sa Pasko sa mga Ebreo, si Jesucristo mitindog gikan sa ilang panihapon ug misugod sa paghugas sa ilang mga tiil sa iyang mga tinunan. Si Pedro mingon kaniya, dili ka gayud maghugas sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag ug mingon, kung dili ako maghugas kanimo, ikaw dili magkaambit kanako. Kinimatud pa sa Juan 13 versikulo 8. Adunay daghang mga tao karon mga higalig igson nga misulay sa pag-alagad sa atong Dios nga wala magalakaw diha sa kahayag sa iyang mga pulong. Kung umingon kita nga may kaambitan kita uban kaniya ug magalakaw kita diha sa kangitngit nagabaka kita ug wala kita magabuhat sa kamatuoran. Apan kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya anna sa kahayag may kaambitan kita sa usa ug usa. Ug ang dugo ni Jesucristo ngayang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Kinimatud pa sa unang Juan 1 versikulo 6 ngadto sa 7. Dili ang giunsa nimo paglakaw ang mahinungdanon mga higalig igsoon kun dili disa ka nagalakaw. Sa diyang ikaw nagalakaw diha sa kahayag sa pulong sa Dios mga higalig igsoon, makaplagan mo gayod nga ikaw nakabsan sa himaya sa Dios. Ug sa diyang imo kanang mabantayan, ikaw gayod mudangop kaniya ug magasugid sa imong mga sala. Ug kun dili ka na nimo pagabuhaton, siya nagaingon, kung dili ako maghugas kanimo, ikaw dili makaambit kanako. Maugaid ka na, mga higalig igsoon. Ikaw walay pakighiusa kaniya. Busa ang mga kaliwat ni Israel, migahin og 1/4 sa adlaw sa pagbasa sa kasuguan og ang laing 1/4 na usab alang sa pagsugid sa ilang mga sala. Sa dihang adunay mga sala bato kanako, dili na kinahanglan sila magasugid sa ilang mga sala kanako bisan pa man nga ako nagtuo o nagatuo nga kun ikaw makasala sa uban, kinahanglan ka makighusay kaniya. Ang mahinungdanon din ni mga higalig igsoon mao ang pulong sa Dios nga mao'y mulihok sa kinabuhi sa mga taong nakasala kanato. Kaysa dihang ang pulong sa Dios bubalik diha kanimo, magadala kana kanimo ngadto sa tubangan sa Dios din ikaw magasugid sa imong mga sala. Mao kini ang dalan ngadto sa usa ka gipanagtawagog revival kun pagpahibalik sa tao ngadto sa Dios. Ug wala nila ang dalan ni mga higalig igsoon gawas sa pagbalik ta sa imong mga pulong. Karon, sa akong pagtuo mga higala, human sa ilang pagsugid, malagmit pribadong pagsugid kadto. Kining mga tawhana nagtulid sa ilang mga sayop nga nangabuhat. Nedtong adlaw sa Pentecostes, wala mahimo ni Apostol Pedro ang usa ka dakong revival pinaagi sa pagtindog ug pagsugid sa ilang mga paglimod sa atong Ginoong Hesukristo. Si Lucas ug si Apostol Pablo managsamang nagaingon nga ang atong Ginoong Hesukristo nagpakita kang Apostol Pedro nga sila lamang usa ka pribadong bahin nga gikinhanglan pagahusayon sa mga nalambigit niini. Dili na kita magasugid pa sa kadaghanan tungod kay kana usa ka pribado sa atong kinabuhi. Si Apostol Pedro nagasugid sa imong sala sa hilom nga paagi ug sa atong namatigdan mga higalig igsoon, natulid ni Apostol Pedro ang iyang mga sayop. Ang pagsugid ngadto sa kadaghanan usa lamang kabalod sa pagpatindog sa pagbati ug dili ang matuod gayod nga revival. Og sa ingon niya na, wala gayad magadala og pagpahigmata og bagong pagpakabana sa espirituhanon o sa mga espirituhanong butang ni ining atong katilingban karon. Busa kinahanglan natong paghinumduman nga dili gayod mahimulag ang atong kagulingon sa uban. Kung inyo nga matigdan kini mga higalig igsoon, si Nehemias miingon nga sa dihang sila mitindog, sila misugid nga nagaingon, kami nakasala. Mahinungdanon natong makita nga ingon gayud niana ang matang sa pagsugid sa atong mga sala kahigalaan ug kaigsoonan. Ang revival nagasugod ingon nga usa ka personal nga bahin. Adunay mga nagaingon nga kadto si Charles Finney kaniadto sa iyang mga adlaw anaa sa kinatumyan sa paggamay niton. Matud pa niya mga higala, ang revival dili bilagro apan kinahanglan matubag ang mga kondisyon nga nagadala niana. Pagbadlis og lingin higala og unya sulod niana og umingon ikaw si Ginoo. Ginoong Dios, sugdi ang usa ka dakong revival sulod niining lingin din ana ako. Og diha gayod sa maong dapit higala angay magasugod ang gipanagtawag og revival o pagkausab. Si Elias nagilusara sa pagbuhat sa revival. Og daghan pang mga taong nagatubag sa mga kondisyonis sa usa ka revival diha sa ilang kaugalingon. Kini mga tawhana mga higala nagatubag sa mga gikinhanglan sa usa ka revival ug miabot ang dakong kalainan. Og karon loyon ining tanan mo padayon ako sa bersikulo 4 ug bersikulo 5. Matud ba? Unya mitindog sa ibabaw sa hagdanan sa mga libihanon si Jiswa, si Bani, si Kadmil, si Sibanyas, si Buni, si Siribyas, si Bani ug si Sinani ug mingsinggit sa usa ka makusog nga tingog kang Hiuba nga ilang Dios. Unya ang mga libihanon si Jiswa ug si Kadmil, si Bani, si Husabnias, si Siribyas, si Udayas, si Sibanyas ug si Pitiya mingingon, tindog ug daigon ninyo si Hiuba nga inyong Dios sukad sa walay katapusan hangtod sa walay katapusan. Og daigon ang imong mahimayaong ngalan nga labaw sa tanang panalangin og pagdayeg. Kini nga hatag sa pagsugid mga higalag igsoon, dili magabunga og pagpasundayag ngadto sa kadaghanan din ang usa ka magtotoo mutindog sa tunga og unya magasulti kun unsa gayud siya ka makasala kaniadto. Din mo'y naghimo kaniya nga daw mahinungdanon sa mga mata sa Dios kay igsoonan sumala sa atong namatigdan. Dinhi mga higala, humanila madungog ang pulong sa Dios. Sila misugid ug unya ilang gidayig ug gibayaw ang Dios. Ingon ni inigid mga higala igsoon ang gikinahanglan usab sa atong kapanahunan karon nga kinahanglan buhaton. Pagka mahinungdanon gayon, nga atong ituboy ang Dios sa atong pagmangalagad ug sa pagdayig kaniya. Kaysa diyan kita magasugid sa pagdayig ug sa paghimaya sa labing makagagahom ug labing balaan ng ngalan sa Dios kana maghatod ug dakong revival. Og karon sa bersikulo 6, nagaingon usab, ikaw Hiuba, bisan ikaw lamang, ikaw ang nagbuhat sa langit, ang langit sa kalangitan, lakip ang tibok nilang panon, sa yuta ug sa tanan nga butang, nga anaa sa ibabaw ni ana, sa mga dagat ug sa tanang anaa kanila, ug ikaw, nagbantay kanilang tanan, ug ang panon sa langit, nagasimba kanimo. Nasinati mo ba, higalag igsoon nga ikaw, nagatindog diha sa baybayon, og dagalantaw sa mga dagkong balod nga naghapak sa mga bato? Kana ba nagatukmod kanimo sa pagdayeg sa atong Dios? Nabati mo ba ang ingon usab niana nga kasinatian sa diyang ikaw nagsudong sa mabagang kakahoyan? Kung ikaw nagalakaw ilalom sa mga dagkong kahoy ang ilang mga sanga og mga dahon nga nagapandong kanimo nahimong imong templo. Busa kung ikaw mamalandong mga higalag igsoon, makayukbo gayud ikaw sa atong buhi nga Dios. Kay siya mao ang magbubuhat sa tanan, siya ang nagabuhat sa tanan ni anang dagkong mga kahoy. Siya usab ang nag-umol sa tibuok universo, kun tibuok kalibutan. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 7 ngadto na sa bersikulo 10 mga kahigalanong kaigsunan nga kanato nagaingon, ikaw si Hiuba ang Dios nga nagpili kang Abram og nagdala kanimo gikan sa Or sa mga kalihanon og naghatag kaniya sa ngalan nga Abraham og nakaplag sa iyang kasing-kasing nga matinumanon sa imong atubangan og naghimo og usa ka tugon uban kaniya sa paghatag sa yuta sa Kanaanhon, sa Hitihanon, sa Amorihanon og sa Perisihanon og sa Jebusihanon og sa Girsihanon og sa paghatag niini sa iyang kaliwat ug natuman ang imong mga pulong kay ikaw matarong ug ikaw nakita sa kasakit sa among mga amahan dito sa Ehipto ug nakadungog sa ilang pagsinggit dito sa daplin sa dagat nga mapula ug nagpakita sa mga ilhanan ug mga katilingban kang paraon ug sa tanan niyang mga alagad ug sa tibok katawhan sa iyang yuta kay ikaw nahibalo nga sila nagmagarbo batok kanila og gipabantog mo ang imong ngalan ingon niining adlawa. Ang mga Israelita nagadaygay sa Dios tungod sa iyang pagatiman og paguban sa ilang mga amahan. Sila nagadaygay sa Dios tungod sa iyang pagpanalangin og pagpanalipod kang Abraham aron mulungtad sa yuta sa Kanaan. Ilang gihimaya usab ang Dios tungod sa pagluwas sa ilang nasod gikan sa paggaulipon dito sa Ehipto og pinagi sa mga katingalahang mga buhat. Sila nakalata sa kimingawan, gipanalipdan o gipalungtad sila. Musa, nakapasalamat ka na ba higala sa atong Dios nga ikaw iyang gipapuyo nining kalibutana o nining nasura? Ang katawhan ni Nehemias, mga higala gigson, nagakalipay tungod kay sila, mga Israelita. Ilang giila nga dili lamang kay ang Dios ilang magbubuhat, siya usab ilang manunubos. Sila nagapasalamat sa Dios tungod sa pagtubos nga ilang nadawat sa diyang sila iyang gipagawas gikan sa yuta sa Ehipto. Kini mao ang duha ka mga butang nga ang itang ipasalamat sa atong Dios mga kahigalaan ug kaigsoonan. Siya ang magbubuhat sa tanang mga butang. Kini iyang kalibutan usab kun iyang universo usab. Ikaduha, magpasalamat kita kaniya kay iya kitang gilwas, iya kitang gitubos. Lain pa ato mga higala. Imo na ba siyang ingnan na gihigugma mo siya? Mga kaigsoonan o maghigalaan kung magtotoo, gikinahanglan nga sultihan ta siya niya na. Ayaw na paabuta ang maabot pang Domingo. Diha sa imong nihimutangan karon, makahimo ka sa pagdaig sa Dios nga buhi nga mo ituburan sa tanang panalangin. Siya mao ang magbubuhat. Iyang gihatag ka nato ang tanang butang nga mahikap o makita. O nagapasalamat kayo ako tungod niya ng mga butanga. O gunya, giluwas usab niya ako nga usa ka mang kasasala o pagkatahom gayod sa atong Dios mga higala tungod niya na. Musa, pasalamatan ta siya. O garon malukso ako sa pagbasa mga kahigalaan o kaigsunan din sa versikulo 34 o 35 na ining kapitulo 9 gihapon sa atong teksto sa Nehemiah matud pa. Ni ang among mga hari, ang among mga prinsipi, ni ang among mga saserdote, ni ang among mga amahan na nagbantay sa imong kasuguan, ni iming patalinghog sa imong mga sugo o sa imong mga pagpamatuod din ikaw nagpamatuod bato kanila. Kay sila wala mag-alagad kanimo sa ilang kingharian o sa imong dakong kaayuhan nga imong gihatag kanila o sa dako o natumbog kayuta nga imong gihatag sa ilang atubangan ni ming talikod sila gikan sa ilang daotan nga mga buhat. Tanawa mga higaligigsoon kung giyon sa Dios ang pagpanalangin sa nasod sa Israel. Apan ang mga hari, ang mga prinsipi, ang mga saserdote o ang mga amahan sa ilang nasod wala gihapon musunod sa mga sugo sa Dios. Bisan pa man nga ana sa kalisod ang atong nasod, maingon man ang atong kagalingong panimalay mga higaligigsoon, daghan gihapon ang mga hinungdan nga kita magpasalamat sa atong Dios. Pamilya, Pinoyanan, sakyanan, negosyo, trabaho, kusog, kahibalo o daghan pang may kalabutan niya na mga kahigalaan. Apan bisan pa man niya na, kita kanunay gayon nga nakalimot kaniya o nagapadayon sa pagpagsala. Busa hangtod kanun sa kaba mo paubos sa presensya sa atong Dios higalagigson, hinaot nga mudol ka kanya kanun. O dahil matod pa sa versikulo 36, aniya karon kami nga ulipon ni ng adlawa o tungon sa yuta nga imong gihatag sa among mga amahan aron sa pagkaon sa mga abot ni ana ug sa tanang maayon ni ana aniya karon kami mga ulipon nining yutaa. Ang mga Israelita nasayod mga higaligigsoon nga ang paghukom sa Dios ana kanila. Ang paghukom sa Dios muabot kaha usab sa atong nasod. Wala akong masayod kun makaikis ba kita ni ana mga higaligigsoon. Ug karon taliwala nini madto na kita sa katapusang duha ka mga bersikulo nining atong gitun-an karon ug kini sa bersikulo 37 o 38. Matun pa. O gini mihatag o daghang abot sa mga hari na imong gipahari kanamo tungod sa among mga sala. Sila usab may gahom sa among mga lawas o sa among mga baka. Sumala sa ilang kabubuton o kami aniya sa dakong kasakit. O gani tungod ni ining tanan, kami naghimo o usa ka matinumanong tugon o gisulat kini. O ang among mga prinsipe, ang among mga libihanon, ang among mga saserdote na nagtimaan ni ini. Ang mga kondisyon ni ining maong tugon mga higaligigson atong makaplagan sa sunod nga kapitulo niya. O ang sunod nga mga pangulo sa ilang nasod, gimanduan nga ilang ibutang ang ilang mga kaugilingong silyo agig pag-uyon ni ining maong tugon. Ang katawan sa Israel din ni mga higaligigson disidido gayod nga mutuman sa mga sugo sa Dios. Unsa nga matang sa saad ang imong gihimo ngadto sa atong Dios higaligigson? Adunay mga taong nagaingon nga dili sila maghimog bisan unsang saad, bisan ang saad nga muhatag og salapi. Kay unyag dili nila kana matuman. Apan pagasultihan ko kamo mga higaligigson nga sa dihang ikaw mangutang og balay, sakyanan o mga galamiton sa balay, sila gayon magapapirma kanimo. Usahay matingala ako kung nganong ang mga tao nagapirma sa ingon niya na nga kasabutan apan dili magapirma sa mga saad alang sa atong Dios. Higalagigson, kung ikaw matinanon gayad niya na saad sa atong Dios. Daghan ang mga nakalapas niya na apan siya nagapabiling maluloyon. Kung kita gayod, magmatinumanon kaniya, siya labi pang magmatinumanon gayod usab ngari ka nato. Magkaroon, alang sa itong pagtapos mga kahigalaan o kaigsunan, dalhon ko kamo sa pag-ampo tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Usa niya, mag-ampo kita o ginawat nga ubanan ninyo ako. Diyos nga labing gamhanan, magbubuhat sa mga langit, maingon man sa yuta. Kami o Diyos nagpasalamat sa daghan giyod nga paagi sa imong pag-atiman ka namo. Tungod kay taliwala usab sa among kawaladon, ikaw naghatag sa among mga gikinanglan. Maingon man sa kusog o galang nga among gigamit sa adlaw-adlaw, utang namo kanang tanan kanimo o Diyos nga amahan. Tungod kay kining tanan, imo man. Among pag-ampo karon na kining kamaturan nga among napatalinghugan, mahimong iwag sa among pagpadayon sa pagpangita sa imong kabubuton sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Samtang kami magpadayon sa pagdawig din ng kalibutan na, salamat o Diyos nga ikaw, anak kanunay, nagatiman ka namo. Salamat usab sa tinod nga kalinaw o kalipay nga among nabatunan karon diha kanimo. Musa Ginoo, hinaut nga ikaw mag-uban ka namo sa kanunay o magasanggap ka namo sa kanunay sa tanang mga butang nga among gikinanglan. Arong kining tanan, dili makababag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat si mong kayo, kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
5: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at yaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
6: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
7: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
10: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
11: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
12: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
13: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
14: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman. at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
15: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
16: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
17: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
18: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
15: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sini nga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayong adlaw sa inyo tanan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Yari naman kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kag akon pagabasahon ang aton pagpamalandungan sa sininga aga diri ginsulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8:18-23 nga nagasiling. Ginakabig ko nga ang mga pag-antos sa karon nga tion hindi takos nga ikapaanggit sa himaya nga ipayag sa aton. Kay hanuo mga pagpaabot sang tinuga nagaulat sang pagpahayag sang mga anak sang Dios. Kay ang tinuga nasakop sa kaluyahon hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton kundi sa kabubuton sadtong nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinuga gid hilwayon sa kahilupnan sang pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Ato nay baluan nga ang bugos nga tinuga nagaugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon. Kag hindi lamang ang tinuga kundi kitaman nga mga naunang mga bunga sang espiritu nagaugayong sa sulod naton nga nagahulat sang pagkaiananak nga mo ang pagtubos sang aton nga mga lawas. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaan nga kasulatan. Amo ini ang aton nga pagpamalandong sining nga aga nanungod sang palabuto naton nga imaya ang pagbag-o sang Ginoo sa tanan hindi lamang sa pagbag-o sang tao kundi ang pagbag-o sang kalibutan.

0: Balikita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayahon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatyagan. Oo,
1: Balikita
0: sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kung babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: Balikita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.